תגחיית. קקה כולה. תגחה כולה, קקה גיה נולי נוי. תגחה גיה נולי נוי, יחד נועצי קאו. תה... תנדגי קומצ'ודה, קומצ'ודה, נוואשן, קצ'ואק, Gachuak eh, gachuak eh, gajank eh, gachuak eh, gajank eh, gachuak eh. They mean when the macula come away at the contact gungum got a great kunkundua. They mean no gang, not a gimia to win. Mogia. That kind of dead kind of dead kind of dead kind of dead kind of dead kind of dead kind of dead kind of dead kind of dead Nonge ka kunda gumi mi khamata ka te yawe ka ke ya che ka nge ka kama kwe khamumu ma nge kwa ma gya nge ka nge twa te ta ka nge asinda mi ta nge jo ta ke ntong chi mata a khanila a nge la chukuna nge